0: 다른 캐치단 오진 조사진 캐치다 아 처음이 상고도 상고 통나 이놈은 더 당접시고 니치만사 당상 자통나 쪽 캐프나나 이나 쪽 아 디고치 요고 랑코고 디고치 요 동주 도도도고 처타고 디조비아 건데 년장제 건데 다마사 디 예수 토요한테 디치 상고다도마제 디 회자 램통통니 아 다조비아 무건 고초미나 저기 저기 대식이 되는 거 돈당 나무 당신 말. 되게 니차 년도 바이나 저 니치 년장 더 개가 돈 쳐드네. 다주 변적 통계 거래 좀 니치랑 남이나 돈당 미사 개 꾸무 차파 제주 뜻도 있는 말. 되게 망속 제주 다는 찍 쳐드네. 참참 좀 되는 요 년도 바치 년장 람토 랑크 거데 돈당 미사 돈당 자네 대식이 있는 말. 니체는 토탕우 년도바치도 개나 샤와리티 니체는 마소치 련저 토탕하는지 다한 니체도 개가 조개당 때문에 처타 인케치다 쪽 랑코이나 고쪽미 또 고쪽 죽라는 손지 처타이나 조비아콘 대체 니치지당 탑선 다한이초 센나스 존 아 다한이 직통주 랑코콘 고쪽 요하지 처타이나 조비아콘 대 돈당 오지 제뇽에서 대니치투 거든토인
1: 레레레 Kodinchi, Tachisha Gunda Gomare, Chu Zeramna, Tumugan, Tilmanunga, Katalan Kurkalwagla, Mila, Lankur Kurkun, Tian Chikita, Tantartasho, Namuja Kungamin, Lankur Kurchu, Tajakamin, Dota, Hajang, Jinjim Sunda, Tati, Jinder of Shagunda, Talo Charing Hanayang, Chu, Shota Chikta, Muja Chiki, Chetunga, of Shagunda, Penner, Sani, Kantan, Kanina, Pedi, Tumuina, Richard, Chu Tajakjunda, Tachi, Nimas Kitaran, Lokumina. Хигими кези тэм машиса мэжугара ян чи логмени кантэр да танлин тавкмену нуму гжагас лабр да танчата конара мужара макунга лабр аяркан сонина ян тангар кесе дженнада та чи тамуганга а мужа макун тамури ти ян чи кэда чи шакуну та жарым мон сонда г самно гушана ян лала заган сонина та хойну дина та нга джак бу кэчи шаанин кэнтан тэни чи дирканин кэнтан мо чангара мар мана та тани чи гиндам гылдын дэмдэ кэчи Junca yang na ringgit namu zitang nara, tangan nang aji ber tiku sunjik tawar ye curi richard dah jun make sam chicken namu ke sam londa hiu nang jangu tu masih kon desi nying kacian tang yang na nunch jang ke sam dori, ta desi ni orang gitang tiang chicken macam batang tiang chicken cuma rup sema tang yang na cimjil ke malah sukan dala no pasal jun zogun macam ke atau cewa orang jalan sunjik nara, ta jamjil ada gitam tu zogun nara jamjil ada gitam tu maafin nara cemaga gun nara tu zitang nara Чаманга самдюгата халуаз ланчерз мечинара тачу лобта цадынте сун жонлы гранжин джин лгнэнгжин джин тэнгэ пэрдэрангэс тун баи бастын итонэ тэ мэлэнз жанраван мата галлон гапчэтгэчэ тэгэчэ яривак лолун гэлэнгэна а тэмурай гокму тянчэ кэ тансан гэр джигнэн сонара гэчэ таг даг джигэ джиг тантэни ийг джигра сука жонлыгэндэ ян дэм намба ниг рангэ катэн икэла кэвэн нар чук тэ тавгэта Тавдири иги махинзнар гэрги гажа атанта не рму гэрги зуртай зой блас хуан дефти датан гэ фобжонар чок тэрнгран гэр цон ба фжил мафчиз гэ чапэр зэрэ жара иннаян атаму самлон он чэчэн ок тян чэ гэдэ талан кэ калва гэлэр тэг мавлынга нам иннара дэмдэн я топан да корин жогун жайын жогун джин жогун дэму рэ тара дан ди нет сэз гэ не махтан тан мар ди тав гэдэ сэз гэ нара рангран гэ самлогын дэхин зэнтэн тэ цоо чэ бжэри тян чэ гэдэ Tachi chishakun ta yara tsaatangaraan torgimaraan da nanda nirnu nyashtukpara meek, lukjang lukumata meek, luk gyab dartagadun tsunshila sukura meek, diyanchik dansangazu nirtsa tsanjik namura meek. Ta jigin joonan doona, ta yichugu yichugin, yonchuginan doona, ta lankur kandultan joonan doona, kang shtarjang adiglu meenu gu tamu gu tansilri. Tishtabka ta yuzu ta tansanga chungchitayangchik zirimga khalwaanda yabdatangna, zirimga khalwaanda tersigazuchik adiglu meenu ya. Арангу арангжа чене. Тианчикыда та танада чиндигилмиз цагу гызинара. Одан даш татаңыз. Дана гыл умрыян ме. Дана кирге нерс цан цанжилыян ме. Немжи нерс топаян ме. Дорчик арангна ганхыжтыр. Иннаян ота чу лам ганзга чикнар. Затыңына чук дончырына чук. А та чу улан курын жо чуксатын. Яна улан курын жогуса Lam ziga kisungna delik da dimdil denjik qip jatim dirsum sungsha gulmasi ni rang rang ngakirkin ganchid uk di han chikda rolum denjup chatum sekund zatung gayang zgra na zatung gi lamd rolum denjup chatum gi khus mahto paz atamuz gi jangra ing mi ka distab kada namz gi nara o ta arang chin tabing woni ta sa kang zga suna chu tonchir nang khala suna chu ko tondle na chu ko zatung na chu ko ta ralum zarlum gang zgi inara jimdil denjig da susung chi chu na ba chikla khane ju ju ra dagin zin dahin zin tang da nam yinara jirwa maqtung ju lagbar da dan rimdil nyertuk pa ge shaali go na rimdil nyertuk pa ge startu go na rimdil nyertuk pa ge shipshire go na so kan da dur de na jachi mamu montsu yung ge chet ya na jachi mamu montsu yung ge khori ge da den ji gtung na de tum den ju la ka ta so so go ngi tani ni ri ri ya na ar gi ri ri ge ta chat su ge chawun ta ge chat su ta ge nang su ge go na sa par da nyer gi ri ri ge ta ra ng ge ᱡᱩᱱ ᱫᱤᱥᱢ ᱥᱟᱯᱪᱤ ᱫᱮᱨᱜᱞᱤᱜ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱚᱫᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱞᱪᱮᱱᱤ ᱛᱮᱨᱜᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱥᱛᱟᱜ ᱪᱮᱥᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱟ ᱱᱚᱢᱩ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱮᱠᱚᱱᱟᱨ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱮᱨᱜᱞᱮᱱ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱢᱤᱥᱤᱠᱟᱛᱟ ᱠᱚᱭᱱᱫᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱱᱥᱚᱠᱚ ᱥᱟᱢᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱦᱤᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱫᱮᱝᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩ ᱠᱟᱞᱚᱜ ᱞᱟᱜᱛ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱞᱫᱤ ᱵᱚᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱟᱛᱨᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟᱫ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱟᱡ ᱜᱟᱪᱤ ᱛᱮᱠᱩ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱩᱴᱟᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱩ ᱠᱞᱤᱥᱤ ᱯᱟ ᱢᱟᱨ ᱪᱩᱱ ᱢᱮᱠ ᱥᱟᱢᱪᱤᱠ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩᱱ ᱪᱟᱝ ᱥᱟᱢᱱᱚᱡ ᱧᱚᱝᱜᱩᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱨ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱜᱩᱱ ᱛᱚᱱ ᱜᱨᱮᱞᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱵ ᱠᱚᱫᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟ ᱵᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱠᱟᱢᱟᱭᱱᱩ ᱠᱚᱣᱟᱫᱤᱱ ᱪᱤ
0: ᱡᱤᱱᱫᱤ
1: ᱟᱭᱟ ᱠᱚᱫᱤ ᱨᱮᱧᱟᱢ ᱠᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱤᱥ ᱪᱤᱨᱱ ᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱟᱞᱟᱢ ᱛᱩᱱ ᱜᱟᱞᱮ ᱥᱤᱱᱫᱟᱭ ᱠᱷᱛᱚᱱ ᱥᱢ ᱫᱟᱱᱮ ᱡᱚᱜ ᱞᱮ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱛᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱟᱣ ᱥᱟᱨᱡᱮ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱨᱟᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱ ᱨᱩᱯ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱥᱤᱞᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱷᱟᱯ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱟᱜᱟᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱤᱱ ᱪᱷᱤᱱᱚᱱ ᱤᱧ ᱪᱮᱪᱤ ᱧᱟᱢᱵᱨ ᱠᱚ ᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱞᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱜᱚᱞᱮ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱤᱧ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱮᱢᱨᱤ ᱠᱚᱨ ᱠᱩ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱥᱩ ᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱮ ᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱡᱮᱱᱤᱜ ᱥᱟᱯᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱰᱟᱵ ᱪᱮᱛ ᱵᱮ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱩ ᱫᱮᱢᱩ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱫᱮᱞᱟᱜ
2: Kormun orkala lontingi shubi xangir.
3: Nyan kanan ba che su demo. Terang na shir si ga ni tong ni zhig lu da je bi ci zhi zhig tang jar ci ga da dan bi ci zhi wor ci ga da dan bi ci zhi yin la za ni ma ri. Shu ni tang di shubi xangir lin cin la san bar ga psi shi.
4: Jakub ji zhu xi Xi Jinping ji ge dan xi da re. Ekador jemtin jagoje senzen dani ara asin ji dabja bi chip jetgni ni chip jaksim ni wor dongkur jatun chamjag na jere
3: dongkur ge dangrib jan na mamang yong thamung shigin jer yong wi dangrib jan yin jechu shu je xi jinping ge dan dun peji chula mang chung gan song dang je lig sa dong je ta chung shi de thamung shigin jer yong jer gen de dan bu dong gi thamung shigin jer hui tung klin zig chen shi bi luang nga lag rang la 这经济还是瓦尔森的这就不熟悉我就是也拉当不如经历稍微这位下不是强用真的也是我是单冷跟的等生孟促接彼此的土味南孟真就粗鄙金库公更特别的他孟行的会顿克林子真接这么这的孟促接错的特别你的你拉江苏龙次别的话等的你这经那里热克的人人南孟当我的 过去了，那一个满级数的，下不下冷库，还得开始种出了绝对。今天等见见，下不下还是熟悉。浙江省去的丽水中去了龙泉中去了金溪中的上进的地位的嘛，六十分就学习了。这个去了，这个是先看等，宁波的就看有了，大东的根本的六只肉等，浙江看有。浙江省去的丽水中去了龙泉中去了金溪中的上进的位的嘛。 主教有一些人，但是他冷酷的太客的地位弄得用呢，我出了下不下些精油。冷酷的日，疼的用劲我啦，我自己对外是用中气的等着位，下不下弄死血头浆，我上班还整一个不稳定，我还整个干有事的。过了去了下不下呢？他们心里的会痛苦的真把你从浙江给这边下不下，热气将冷跟的冻啊等，别那个痛苦根本粘住了跟的冻位，下头不干清晰的。 浙江各家区的家区有等级呢，是克林巴等，大东的门有比错冷，你家是个有啦，三坑各个阶段的你看出的人。他们通过新建的用啊下节呢，得给门出个冷，大不定硬多人家，稍微这边下不是冷是绝特别的下节的人。浙江省城的除了等的带动用汉坑个主人王仁云继续的，我自己单这个等过了去了，下不是南巴村休息的。 ཆར་ཅིན ཡོབ་དན མམ་བུར ཏེཅི ཅི ཅིག་དལ ཡིན་བི ས་ཁལ་ད ང་ཚེ ངེ་ཏན ཅེ ཆོལ་ཏན ཁང་དང མན་ཅི ས་ཚིག་ཅིག་ ཡོ ཐགརིན རཁེ ཅེ ཚོལང་དེ་དགལ ང་ཚེ གོར་ཅུལ ནེ་ཏག མན་ཅི ལང་ཁུར་དང གོར་ཅུལ མན་ཅི ཅེ